Ja, du lieber Twangitsche Mann, Mut her scheiwet, üster wenn ich. Bilo duin, ja bilo paikastani, katselin kun heidät vietiin pois. Minä katselin kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vain minä pakenin.